Jesus name. Jesus. Nidiru. El Camundo. El Camundo. El Camundo. Tidiri.